0: kuwa muhimu kwa ruwaza ya mwaka 2060, kikisema kuwa viwanda vitaunda ajira, kuongeza mapato ya serikali na kuendesha ukuaji wa uchumi wa muda mrefu. Akizungumza wakati wa majadiliano kuhusu ruwaza iliyopendekezwa, makamu mwenyekiti wa chama hicho Marian Musangi alisema sekta binafsi lazima ichukue jukumu muhimu katika kuunda mpango huo. Alisema chama hicho kinalenga kuiweka Kenya kama taifa linaloongoza la utengenezaji bidhaa katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara.
1: Manufacturing must be developed. We must support the people who have been here since the 40s and the 50s. We have local families who have been here for a long time. How do we support those to show that this industry can thrive?
0: Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga amemuonya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kuacha kuingiza siasa kwa urithi na kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Wanga alimkosoa Gachagua kwa kuhoji mazingira yaliyozunguka kifo na mazishi ya Raila, akitaja matamshi yake kuwa ya kiholela na yasiyo na heshima. Wanga alisema kwamba ODM bado imejitolea kikamilifu kwa ujumuishaji na mpangilio mpana wa serikali, ikitenga chama hicho na siasa za Gachagua za kutengwa na uadui.
2: Haujawahi kanyaga Karen kumpigia mama Aida Odinga pole, lakini unaamka kila siku na mambo ya porojo. We want to tell you Gachagua, do your politics without touching the name of Baba Raila Amolo Odinga.
0: Na takriban raia milioni 8.8 wa Zambia wanaelekea kupiga kura leo katika uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa. Wagombea 14 wanagombea urais, huku rais aliye madarakani Hakainde Hichilema akitafuta muhula wa pili. Hichilema alishinda uchaguzi wa mwaka 2021 akimshinda rais wa zamani Edgar Lungu na kukomesha utawala wa miaka 10 wa chama cha Patriotic Front. Michezoni, mshambuliaji wa Harambee Stars William Lenkupai amejiunga na timu ya USL Championship FC Tulsa nchini Marekani. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 24 anatarajiwa kucheza kwa mara ya kwanza wakati Tulsa itakaposafiri kukabiliana na New Mexico United Jumamosi. Lenkupai anawasili Marekani baada ya kuisaidia klabu ya VPS kufurahia kampeni nzuri nchini Finland ambapo walimaliza 4. Mzaliwa huyo wa Melbourne, Lenkupai alichagua kuiwakilisha Kenya kimataifa licha ya kuwa na uraia wa Australia, Uingereza na Kenya. Timu ya kitaifa ya voliboli ya wanawake Malkia Strikers wanatafuta taji la 11 la kihistoria la Afrika katika ardhi ya nyumbani, huku mashindano ya voliboli ya Afrika yakikaribia. Malkia hawa wa Afrika waliimarisha mazoezi katika uwanja wa ndani wa Kasarani chini ya kocha mkuu Geoffrey Omondi, huku ushindani mkali ukitarajiwa kutoka kwa wapinzani wao Cameroon, Misri, Tunisia, Nigeria miongoni mwa wengine. Nahodha wa Malkia Strikers Meldine Sunday anasema wako katika hali nzuri na wanatarajia shabiki wa nyumbani watawapiga jeki ili kuvuka mstari, huko tikiti ya Olimpiki ya Los Angeles mwaka 2028 ikiwa hatarini. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Ishaanza.
4: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani
3: mbele? Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
5: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
4: Nitarudisha sufuria na karai zake.
3: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Siku leo ikiwa ni Thursday morning, Agosti tarehe 13 mwaka wa 2026. Na naona pale ni saa 2 na dakika 9. Tunakaribia patanisho ambaye itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo naomba wale ambao wamekosana, ambao wangependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana na muweze kuelewana. Kwa hivyo kiu umekosana mtu yote, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunakupatanisha hapa Radio Jambo katika kitengo cha patanisho ambaye itakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30. Na make sure pia umeweka namba ya huyo ambaye ungependa kumuomba msamaha. Kwa sasa ningependa kuzungumza na wafanya biashara. Je, wewe ni mfanya biashara? Kuna mpango kutoka Equity Bank ambaye inawezesha wafanya biashara kuweza kuendelesha na kuweza kupanua biashara zao, kwa sababu wako na SME banking solutions ambazo iko designed kuweza kuhakikisha kwamba ile biashara yako ina grow at every stage. Kwa mfano kama ni finance.

Yani mikopo pale, kama ni digital banking, kama ni training, kama ni networking, kama ni market linkages. Hizi ni solutions zote ambayo za kupata pale kutoka Equity Bank. Kwa hivyo ningeomba tafadhali mahali popote ulipo, wasiliana na Equity hivi leo ili uweze kupata maelezo zaidi. Ama pia uweza kutuma SMS kwa hii nambari ya 24990. Kwa mfano, ikiwa ni mfanya biashara na labda unajihusisha, unataka kuweza kuongeza stock, unataka mkopo wa kuongeza stock, na labda branch yako ya Equity iko maeneo ya Kisumu, basi unaandika SME Stock Loan Kisumu Branch na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Yani unaandika SME na mahitaji yako ya kifedha na branch yako ya Equity, na mara moja unatuma kwa hiyo nambari ya 24990 ili Equity waweze kuwasiliana na wewe pale mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Kumbuka Equity Bank ilitajwa kama the best bank in SME banking katika Think Business Banking Awards 2025. Equity Bank, dare to go further.

0: Baada ya mdusuko mrefu itakuwa ni wakati wa stories za Ghost. Na sijui leo Ghost unatupeleka pande gani?
1: Leo niko China.
0: Kuna kitu imetokea China?
1: Yes.
0: Okay, tunangojea in the next 3 minutes. Ghost na stories zake atakuwa anatupeleka maeneo ya China. Na kwa sasa pia ningependa kutambua shabiki mwingine na pia kumpigia mmoja. Kuna shabiki mwingine hapa ambaye ameumauma pesa ambaye ningependa kumtambua. Anajulikana kama Evans Odeke. Evans Odeke namba yake inaanza na 0712 na inaisha na 342. Amepata 28,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Evans Odeke, pongezi sana kutoka Radio Jambo. 28,000 Kenya shillings is a lot of money this morning. Hii ni katika mpango Lucky Box ambaye nilia pale. Ikiwa hujaanza kushiriki Lucky Box ama ungependa kushiriki mara nyingine, tafadhali bonyeza star 406 hash. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19 bob, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, una dial star 406 hash, kisha chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6 ili uweze kujishindia pesa asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kwa hivyo apart from Odeke ambaye amepata 28,000 Kenya shillings, kuna mwanadada ambaye tayari nilikuwa nisheka namba yake nampigia, ambaye anaitwa Doreen Minayo, ambaye alipata 31,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Doreen, wewe ndio ningependa kumpigia simu kabla nipigie wengine pale. Kwa hivyo naomba ikiwa natupata, hebu shika simu yetu ili tuweze kufurahia ushindi wako. Unless kama una habari kwamba umeshinda, lakini pesa kama hiyo kiingia kwa simu yako utajua tu. Utakuniambia 31,000 ikiingia kwa simu yako unaweza kosa kujua bwana mlee.
1: Hiyo huaga the most important SMS.
0: Ile message.
1: Tick tick you have received.
0: Unaangalia you have received.
1: Yes.
0: Na mara moja unaanza kutabasamu. Okay. Tunatafuta anaitwa Doreen Minayo. Doreen, wewe ndiye tunakutafuta tufurahie ushindi wako kabla tusonge mbele. Hello?
2: Hello.
0: Doreen Minayo.
2: Yes.
0: Hiyo ndio jina lako,
2: eh? Yes.
0: Uko pande gani?
2: Mimi niko Sekza Limuru.
0: Limuru hapa Nairobi hapa.
2: Yes.
0: Iko Kiambu County lakini karibu na Nairobi, eh?
2: Kabisa.
0: Haya, Doreen Minayo, naona tayari umepata 31,000 Kenya shillings. Unajisikia vipi?
2: Nasikia vizuri wewe. Kwanza hii box number 6.
0: Ulichagua box number 6. Na hiyo ndio ikakupatia 31,000 Kenya shillings.
2: Kabisa.
0: Umeolewa ama uko single, Doreen?
2: Bwana.
0: Nauliza tu kama utashare hii pesa na bwana ama utaambia bwana.
2: Hiyo siwezi. Utachezea chini ya maji.
0: Kwa hivyo bwanako afai kujua kwamba umeshinda. Hey, Doreen. Anyway, pongezi.
2: Nataka kuweka kabiashara tu.
0: Unataka kuweka kabiashara,
2: eh?
0: Haya, pongezi sana. 31,000 Kenya shillings iweze kubadilisha maisha yako pale.
2: Asante.
0: Haya, asante sana na uwe na siku njema. Anaitwa Doreen Minayo akiwa maeneo ya Limuru. Yeye ndiye alijipatia 31,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Ungependa kushiriki una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 na nambari 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 shillings only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box uweze kupata chapaa.

0: Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo, ambapo tunaendelea kuzungumza na wafanye biashara. Ikiwa ni mfanye biashara, tafadhali wasiliana na Equity Bank waweze kukusaidia, uweze kuangazia na kuweza kugrow biashara yako pale. Wako na solution tofauti tofauti ambazo itawezesha ile biashara yako kuweza kukua hata zaidi, kama ni market linkages, kama ni networking, kama ni training, digital banking, financing, hayo yote waweza kupata pale kutoka Equity Bank. Kwa hivyo waweza kuandika SME, alafu na mahitaji yako ya kifedha, alafu na branch yako, alafu na tuma kwa nambari ya 24990. Kwa hivyo wafanye biashara wote ambao nisikiza asubuhi ya leo, wasiliana na Equity Bank hivi leo uweze kupata suluhu katika biashara yako. Equity Bank, dare to go further.
0: Ni saa 2 na dakika 32. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara, hiyo nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kidogo unaenda naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
3: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Tuwaache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kitana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamani na Maluya pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
6: Si Douglas Kanja amewaonya maafisa waliopewa majukumu ya VIP dhidi ya kufanya kazi nje ya sheria na kuthibitisha kwamba atakuwa akifuatilia kitengo hicho kwa karibu. Akizungumza wakati wa jukwaa la uhamasishaji katika chuo cha kitaifa cha uongozi wa polisi huko Ngong, Kanja alitaja usalama wa VIP kama eneo ambalo halifanyi vizuri, akikiri kwamba kitengo hicho kinahitaji umakini wa karibu zaidi katika siku zijazo. Gavana wa Mombasa Abdul Samad Nasir amewasihi vijana wa Kenya kukumbatia uvumilivu wa kisiasa na kukataa migawanyiko ya kikabila. Akizungumza wakati wa sherehe ya siku ya vijana duniani, Nasir aliwaonya viongozi dhidi ya kutumia vibaya ukabila na uaminifu wa kisiasa ili kugawanya vijana. Aliwasihi vijana kutanguliza amani, umoja na maendeleo badala ya maslahi ya vyama. Michezoni, mshambuliaji wa Harambee Stars William Lenkupae amejiunga na timu ya USL Championship FC Tulsa nchini Marekani. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 24 anatarajiwa kucheza kwa mara ya kwanza wakati Tulsa itakaposafiri kukabiliana na New Mexico United Jumamosi. Lenkupae anawasili Marekani baada ya kuisaidia klabu ya VPS kufurahia kampeni nzuri nchini Finland ambapo alimaliza wanne. Mzaliwa wa Melbourne, Lenkupae alichaguliwa kuiwakilisha Kenya kimataifa licha ya kuwa na uraia wa Australia, Uingereza na Kenya. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Kesho tutakuwa maeneo ya Thika, bwana Ghost Mlee.
7: Yes.
1: Hebu nipatie maelezo.
7: Tutakuwa Makongeni kuanzia saa 12 tukifungua branch nyingine mpya ya Quickmart. Kwa hivyo saa 12 ungana na Gidi na Ghost asubuhi. Hiyo ni kesho. Lakini pia tarehe 5 mwezi wa September Fally Ipupa atakuwa jiji la Nairobi
1: on my birthday.
7: Yes. He's coming to Uhuru Gardens na itakuwa ni hafla murwa kabisa kwa sababu kutakuwa na rumba, kutakuwa na mapiano na pia kutakuwa na ma DJ tajika sana. Na Fally Ipupa atakuwa kipeana burudani murwa kabisa na zile hits zake za mwisho pale, na atakuwa kiungana na mapiano sensation Kamom Fela. Alafu kuna DJ Maforisa, kuna Tango Supreme, kuna Ice na pia DJ John Falme watakuwa pale ili kuweza kuangazia maswala ya hiyo jioni. Na pia kutakuwa na MC Azeza, Nick Odhiambo pia atakuwa pale.
1: Aziza,
7: MC Aziza. Alafu pia na Nick Odhiambo atakuwa wakifanya mambo pale. Kwa hivyo tafadhali mark kalenda yako tarehe 5 September. Lakini tiketi utapata kwa tiketietu.com. Alibad regular ticket ni shilingi 8,000. VIP ni 20K. Alafu VVIP ni 30K. Kwa hivyo tarehe 5 jitayarishe, pata tiketi kupitia tiketietu.com uweze kuangazia burudani ya kufana.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
1: Hai, basi tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Na patanisho ambao tutakuwa tunaanza sasa hivi ni kuhusu mwanamume mmoja hapa ambaye ukiangalia mambo yake kulingana na ujumbe ambazo nasema alikuwa nalishwa na mke wake pale. Hii ni marudia patanisho ambayo tulikuwa nao mnamo mwaka wa 2022 na ilifana sana. Ilikuwa kati ya Uma na mama mkwe. Kwa hivyo hiyo ndio patanisho ambayo tutakuwa nayo kwa siku ya leo. Marudio ya patanisho ya 20th January 2022. Hiyo ni kitambo sana. Kwa hivyo wengi ambao labda utakuwa nafuatilia labda ushaisahau pale. In the meantime pia mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea. Ikiwa ndo unaamkamka na labda hujaweza kushiriki katika mpango wa Lucky Box, ni rahisi sana. Una dial *406#. Una dial *406#. Kisha unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ina chapa. Inaweza kuwa labda ni box nambari 1, nambari 2, nambari 3, nambari 4, nambari 5 ama nambari 6. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 shillings. Hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali dial *406#. Narudia tena, dial *406#. Kisha chagua boxi ambayo unahisi kwamba ni chapa kati ya 1 hadi 6, kisha weka pin yako ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Na tunaingia kitengo cha patanisho. Yule ambaye tunampatanisha asubuhi ya leo anasema jambo, ni Chris Ouma, ana miaka 28 na anasema naomba kupatanishwa na mke wangu Gentrix ambaye ana miaka 24 na anasema tumekaa na yeye kwa ndoa kwa muda wa miaka 2 na tuko na mtoto mmoja. Alitoweka mwaka jana nikiwa nimeenda kazini baada kutopatana na yeye kimapato. Please mnisaidie, na akanipatia namba yake pale. Na anasema natumia namba ya mamake pale. Okay, haya bwana Ouma, tunakupigia simu. Shika simu yetu ili tuweze kujua vile tunakusaidia. Kwa sababu nimeona hapo umetaja eti ilikuwa

0: Hello.
1: Hello. Bwana Uma, habari gani?
0: Nzuri.
1: Hii simu yako kwani uko ndani ya nyungu bwana? Sikusikii vizuri.
0: Sometimes inakuwa inafika kelele hivyo, lakini iko sawa.
1: Iko sawa kwa sasa,
0: eh?
1: Nimedhani uko kwa nyungu.
0: Hapana.
1: Haya. Hebu niambie nini ilitokea?
0: Mimi nilikuwa mwaka jana. Nilikuwa nimeenda kazini na mka wangu alikuwa amenielezea kwa muda fulani nifungulie biashara. Lakini kwa huo wakati sikuwa na kazi. Aje, kazi ilikuwa tu ya vibarua vibarua, lakini haikuwa inaleta mapato mzuri. Sasa alikuwa amenielezea nifungulie biashara hivi anzaanze. Lakini mimi nikamwambia kulingana na vibarua barua zenye nafanya hivi.
1: Okay, alafu nini ikatokea? Kwa sababu hatuna muda wa kueleza story yote. Nini katokea baadaye, ndugu yangu?
0: Sasa baadaye nilikuwa tumeenda kazini, nilikuwa nafanya kazi ya usiku. Sasa mimi kurudi asubuhi nikapata amebeba zile.
1: Kwa sababu ungeweza kumfungulia biashara.
0: Mapato ilikuwa chini kabisa.
1: Okay, kwa hivyo tangu waende mmekuwa mkiongea?
0: Kuna siku nilimpigia simu.
1: Kwa hivyo mmekuwa mkiongea?
0: Alikuwa naongea lakini hatuko tunafuatana vizuri.
1: Ukimuuliza arudi anasema namna gani?
0: Muuliza arudi anasema mara wewe sijui ulishinda, nilikwambia ufanye hivi ukakataa, sasa mimi tunajaribu kumuelezea.
1: Kwa hivyo hataki kurudi. Haya, umeongea na watu wa kwao?
0: Hata niliongea na mamake.
1: Mamake anasemaje?
0: Mamaka anasema tu wewe ongea na mke wako muelewane.
1: Okay. Kwa hivyo ndio maana umeileta hapa patanisho ili muone kama mtu mnaweza sikizana mrudiane, eh? Nimeona mna watoto wawili. Mna mtoto mmoja, eh?
0: Na mtoto mmoja.
1: Kwa hivyo alienda na huyo mtoto pia. Okay, na umesema alienda lini?
0: Ilikuwa 2020.
1: Na tuko 2022, kwa hivyo ni miaka miwili. Mpaka hata umesahau alienda lini, kwa sababu umejikokota sana kujua alienda lini, eh?
0: Najua nafikiria ni bado niko 2021.
1: Oh. Tuko Januari 2022. Anyway, inaeleweka. Kwa hivyo wacha tumpigie simu. Tusikie anasemaje na tuone kama mtaweza kurudiana, eh? Shikilia hapo kidogo tu tuone vile tunakusaidia hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo, patanisho.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Haya, umesikia vile patanisho inaendelea pale. Ni patanisho ambayo ilikuwa mwaka wa 2022 kati ya Uma na mamake. Kwa hivyo ningependa tuweze kuendelea nayo, tusikie part 2 inasema namna gani pale. In the meantime, pia ningependa kumpongeza shabiki mmoja ambaye ameumauma pesa kuuma. Amepata 52,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Kwa hivyo ningependa kumpongeza Betty Chemweno. Beti Chemweno, Chemieno, ni Chemieno, ni Chemieno. Ni ngumu kuitamka. Kwa hivyo Beti, pongezi sana kutoka Radio Jambo, namba yako inaanza na 0743 na inaisha na 220. Umeweza kujinyakulia 52,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Nafikiri kwamba hii ndio the highest so far. Huyu ndio amepata wa juu ya juu kabisa. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana Beti, pongezi sana. Namba yako inaanza na 0743 na inaisha na 220. 52,000 Kenya shillings. Kumbuka mpango inaendelea kama kawaida, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Uweza kujishindia chapa up to 300,000 Kenya shillings kwa wakati mmoja. Kushiriki una dial star 406 hash. Kupitia simu yako tafadhali bonyeza star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu chini ya shilingi 20. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box uweze kupata chapa.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Haya, tunaendelea mbele ambapo ningependa kumpigia Gentrix hapa patanisho.
3: Please enter your complete PIN number.
1: Ili tusikie yuasemaje na tuone kama wataweza kupatana.
3: Copy this tune, dial 1.
1: Hello, Gentrix. Hello?
4: Hey.
1: Gentrix, habari gani?
4: Nzuri sana.
1: Wewe ndio Gentrix ama wewe ni mama Gentrix?
4: Mimi ni mama Gentrix.
1: Oh, wewe ni mamake.
4: Eh.
1: Na Gentrix yuko hapo karibu?
4: Gentrix amekuwa karibu lakini ametoka kidogo tu.
1: Eh, ametoka kidogo.
4: Lakini naweza ku alikuwa
1: ni namba
4: yako,
1: nimwambia akupigie. Mimi nakupiga kutoka Radio Jambo. Kuna huyu kijana anaitwa Chris Ouma alikuwa ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Akituambia alikuwa amekosana na yeye na sasa alikuwa anataka kumuomba msamaha. Na wewe kama mama labda unajua hii habari kwa sababu huyu Chris na ndiye na vile alikuwa anaishi na yeye. Kwa hivyo ametutumia SMS hapa Radio Jambo kwa patanisho. Ili aone kama tunaweza wasaidia waweze kurudiana. Sijui kama hiyo habari unaifahamu mama.
4: Unaifahamu, unajua mambo ya watoto. Mambo ya watoto. Lakini mjana anajitetea, anasema huyo Chris ni mtu msumbufu.
1: Ni mtu wa kusumbua.
4: Mtu wa kusumbua. Nataka mwanamke yeye aende amtafutie kama yeye amelala.
1: Ni jamaa anakaa tu pale fwa. Nataka mwanamke amtafutie.
4: Mwanamke amtafutie. Sasa inaonekana ya kwamba yeye akikaa hivyo. Atoke tu huko, ametoka kwa hustle kwa maunga huko, si wapi naitwanga kwa maunga huko, akuje ndio yeye amelala. Sasa msichana akaona pataweza, sasa msichana akaona patala itupikane tufurukane kila wakati, hakuna maana.
1: Hakuna haja kuvurugana pale. Kama jamaa hataki kutia bidii maishani, afadhali aende zake.
4: anasumbua, mara anategemea mama mzazi. Mtoto wangu akanielezea, nikasema sasa utafanya namna gani, na ndio wamepata wapo na mtoto wao. Na mzamaa iko, lakini inakubalika, lakini kama anarekebika itaweza kuwa ni vizuri, maana akifika mahala na anafika mahala wakati msichana anaona arudi nyumbani, yeye anaanza kuweka maneno ya kwamba oh, hata wewe uti, yani ana matusi mingi paka inakuja paka sisi kwa wazazi, kaona wetu
1: akae hapo hapo, nao anavuka mpaka, ikiwa inafika mahala anatukana hata wazazi, hapo haikubaliki. Hata yuko

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ni Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost Asubuhi. Uja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Unakumbuka bwana Ghost mle nilikwambia Diamond ngoma zake nyingi zinaitwa nini? Ama iko na title?

0: Gani?
1: Inama.
0: Inama.
1: Nimeona song next ambayo inakuja.
0: Yes.
1: Ni Diamond Platinumz na Fally Ipupa.
0: Uh-huh.
1: Inaitwa Inama.
0: We.
1: Na nilikuwa naangalia baadhi za ngoma zake ambazo ziko na hiyo neno inama. Kuna song ambayo amecheza na ameimba na Zuchu featuring Diamond inaitwa Inama. Alafu hii Diamond featuring Fally Ipupa pia inaitwa Inama. Alafu kuna ingine tena ameimba na sijui ni msanii mgani pia inaitwa Inama. Diamond anapenda sana Inama. Haya, wacha nipeane zawadi. Kabla nipeane hii zawadi, hii ni last call. Hii ni last call, dakika za mwisho mwisho wa kuweza kujishindia chapa katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka mpango inakamilika in the next 15 minutes kwa sababu sasa hivi ni 9:45. Na hizi dakika za mwisho mwisho huenda ukaangukia kitu. Actually nimeona shabiki mmoja anaitwa Patrick Mabonga. Patrick Mabonga amepata 17,000 Kenya shillings in the last few minutes. Fikiri kwamba last 30 minutes pale. Patrick Mabonga, pongezi sana kutoka Radio Jambo. 17,000 Kenya shillings ni za kwako pale. Kucheza mchezo kama vile na kueleza, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua boxi, katia boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19, 19 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hizi dakika za mwisho mwisho. Kwa hivyo hii ni last call, last call, yani mpango wa mwisho kabla tuweze kukamilisha huu mpango ndani ya Gidi na Ghost asubuhi. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua boxi uweze kupata chapa. Eh, basi kwa sasa pia ningependa kupeana hii zawadi kutoka Airtel Money. Nilikuwa nimeeleza unitumie ujumbe hapa Radio Jambo ukianza na Jambo si ni mimi na kushow, unieleze vile unatumia Airtel Money. Sije kama producer umepata shabiki mmoja ili tuweze kumpatia hii zawadi. Kompyuta yangu imehang kidogo, kwa hivyo itabidi nipatie muda ili niweze kupeana hii zawadi ambayo ni shilingi 3,000 kutoka Airtel Money. Ikiwa hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali kupitia line yako ya Airtel una dial star 334 hash, ama pia waweza kutumia my Airtel app. Waweza kutumia my Airtel app na pale utapata Airtel Money. Na wengi wanauliza hii Airtel Money naweza tuma labda pesa kwa network nyingine. Ni kweli waweza kutuma pesa na hata kupokea pesa kutoka kwa network nyingine pale. Hata kununua bidhaa kupitia buy goods na pay bill waweza kutumia pale kupitia Airtel Money. Na wako na maagenti kote nchini Kenya pamoja pia na KCB agents pale nation.

0: na kupanua bizi yako.
1: It's no problem.
0: Wiki hii, hapa Radio Jambo. Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya. Sunday hii saa 11 jioni, shughuli ya mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shughuli ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Mkulima, msimu huu wa short rains, jitayarisha kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlaw Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame. Hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati. Hybrid 624 na 520 eneo za mpito. Na hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Wakenya bado wanasajiliwa kupigana katika vita vya Urusi na Ukraine licha ya makubaliano ya awali kati ya Kenya na Moscow ya kusitisha usajili huo kulingana na tume ya haki za binadamu nchini. Mshauri wa KHRC Odhiambo Ojiro anasema baadhi ya Wakenya ambao wamerudi kutoka Urusi wanashawishiwa kurudi na kuendelea kupigana. Ojiro ameibua wasiwasi kuhusu kuendelea kwa ajili wa huku, akitaka uchunguzi zaidi wa hali ambayo Wakenya wanasajiliwa katika jeshi la Urusi.
4: We have returnees that have confided in us that the recruiters are still reaching out to them to go back. What does that mean? That the war, as long as it is still ongoing, the Russian authorities still needs more manpower.
3: Huduma ya usajili katika vyuo vikuu nchini, KUSPS, imefungua jukwaa la kutuma maombi ya usajili wa Septemba mwaka huu katika chuo cha Ronald Ngala Utalii katika kaunti ya Kilifi. Taasisi hiyo imewasihi wanafunzi wanaostahili watakaopenda kusomea kazi za ukarimu na utalii kuwasilisha maombi yao kupitia jukwaa hilo ifikapo tarehe 23 mwezi huu. KUSPS ilisema uandikishaji wa hivi karibuni unawapa wanafunzi fursa ya kujiandikisha katika programu 13 za diploma na cheti katika campus hiyo ya Kilifi. Huduma ya misitu nchini imeanzisha uchunguzi kuhusu ukataji miti haramu katika kituo cha msitu cha Saboti huko Mlima Elgon. Katika taarifa, KFS ilifafanua kwamba ingawa eneo la Shikendu halijaguswa, watu wasiojulikana walikata miti michanga 350 usiku kucha katika eneo la Makunga. Usalama umeimarishwa tangu wakati huo katika eneo hilo, huku huduma hiyo ikiwataka raia kuwaripoti wahalifu. Na kuzinduliwa kwa ruwaza ya mwaka 2060 kumekosolewa kwa kukosa uwakilishi mpana wa nchi. Mtaalamu wa utawala Alex Manyasi anasema mchakato unaojumuisha wote ni muhimu ili maono hayo yapate kukubalika na kufanikiwa. Pia anatoa wito wa uungwaji mkono wa kisheria ili kuhakikisha utekelezaji wake.
5: A vision like that, for it to have acceptance across the country and for people to feel like this is something that we embrace, it has to go beyond yesterday's meeting and become something that is more representative. If we don't do that, to be dead on arrival.
3: Michezoni, mshambuliaji wa Ubelgiji Romelu Lukaku amejiunga na timu ya Fenerbahce ya Uturuki akitokea Napoli. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 alipambana na majeraha msimu uliopita na alicheza mechi 7 pekee katika mashindano yote kwa timu hiyo ya Serie A. Mfungaji huyo wa rekodi wa Ubelgiji anarudi Uturuki ambapo aliishi msimu wa mwaka 1996 na 97 wakati baba yake Roger alipokuwa akicheza kitaaluma katika klabu ya Super League ya Genche Biali. Ada na urefu wa mkataba wa Lukaku haujawekwa wazi. Licha ya msimu uliopita kupata majeraha, mshambuliaji huyo wa zamani wa Chelsea na Manchester United alifunga mabao 3 katika kombe la dunia la msimu huu wa joto. Jua linashuhudiwa katika miji ya Meru, Isiolo na Marsabit. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Sasa tunafungulia burudani.

Yazanga François Musafiri mwana Kongo nazali awa na mwasi na biso mwasi kitoko mwasi elenge masa ya Japan toza na radio jambo tobetili solo na ba emisio wana apropos ya sport ya bapiti ba refugia wana Kenya. Yes, yes.

0: iko labo nayo iliweza why line nimependa the remix garden angel dus Derek Sammy G inachezia radio jambo very good afternoon to you imetimu sasa saa 6 na dakika 20 kabla deadbeat right now nasema asante sana kwa wale wote wanaosikiliza kipindi Morris tuko pamoja unasema masawe usiwai kustafu sio umetoka wapi oh so ni kunichunguza umenichunguza na staff mimi mtoto mdogo hapa tu niko 20 tuko pamoja Yvonne congratulations umeweza kuponyeza star 406 hash umejipatia 10,000 bob congratulations nasema asante sana Kendrick Ezekiel na kuona as well tuko pamoja masawe also miss Kenwa Maria songs a lot play me mwikali katumbi kakwa we ndio nifutwe mmesikia isi radio ya kikamba kwanza kuna kusema na you aye ikala ewe eka mwenyeka ndienda ndeto Mary ndinda indi wibabwe sawa Jacqueline Kimuyu nasema santi sana kwa kutigia radio jambo tuko pamoja kwa Kimuli na kuona as well santi sana kwa kutigia kipindi kumbuka box ni moja star 406 hash by then kuna doa nani anataka ni mtumie kitu tuma message na tuma leo oh yes, star 406 hash ndio nambari unayotumia unachagua ni kapu gani lilo kupatia ushindi kati ya moja na sita of course, before ushiriki kumbuka lazima kuwe na shilingi 20 na zaidi kuna box ya kwanza, unapata ukikosa, unajaribu ya pili kwa hivyo ni hele yako, tu mwenzangu star 406 hash safi sana right now, wakati wa nini?
1: Sita na masawe hapa Radio Jambo ongea usikike
0: Florence
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Mambo
0: mimi naitwa Masawe Japani Radio Jambo story yako ni gani?
2: Mimi naitwa Florence
0: yes
2: yeah, nilipata mimba nikiwa form 1 mwenye nilipata na yeye mimba alikuwa mwalimu but hatukuwa mapenzi nakumbuka nilienda place yenye walikuwa naishi
0: kwa kota za walimu kile kilikuwa kinakupeleka kwa kota za walimu
2: mbo haikuwa ati walikuwa naishi huko shule ilikuwa ni plot but sikuwa naenda kwa nilikuwa naenda kwa rafiki yangu so wakati nimeenda niliwapata wakiwa hamekaa mahali walinifuta walikuwa walimu wawili mmoja akaniingiza kwa nyumba mwingine akanifungia na nje akaenda
0: Yeah. Ulipiga nduru ulijulisha mtu yote?
2: Siku yani mimi mwenyewe nilikuwa mtoto. Mimi hata mama niliogopa sana kumwambia. Tangu nilipata kukupa nikimwambia tambia.
0: Ulikuwa form ngapi?
2: Nilikuwa form 1. So mimi hata nilala na yeye nikasemeza. So nikajifungua. Hata kujifungua yeye mtume alienda akapotea. So baadaye tu nikionga naye ananiambia tu nitakutumia pesa ya mtoto nitatuma katuma lakini atumi ananiambia ni kugumu hakuna pesa hakuna pesa kama sina pesa nikimwambia sina pesa ananiambia kwa hivyo so hataki
0: okay anaitwa nani?
2: Anaitwa Daniel Mkingo
0: haya subiri tumpigie
3: hello
0: Daniel
3: yes
0: habari ya leo
3: mzuri
0: mimi naitwa Maureen
3: yes
0: kuna dada kwa jina Florence ametembelea ofisi zetu
3: yes
0: anasema mlipata mtoto pamoja lakini tatizo ni kwamba Dennis hutaki kulea mtoto kabisa kabisa kabisa
3: amesema kabisa kabisa
0: kabisa umekatao you don't want any association
3: how?
0: I don't know Florence
3: kama tuliongea tu last week
0: hebu ongea na Daniel
2: yes Daniel mambo
3: poa
2: unajua wewe mimi nataka ule mtoto sasa wewe unajua baba yako nitakupigia simu unaniambia ni kugumu hata kwangu ni kugumu
3: sasa nimekataa si nikwambi ulikuwa nimekwambia ungojee 15
2: sasa nitaongojea mimi na mtoto nafasi kuna napata kuvaa na watu kufanya mambo yake
3: ndio wewe unakulia yeye
2: yeah
3: kwa mimi naenda mbezo zia na chagu ukiraje kwa maana ndio kwa nini unaona vile tulabu
2: wewe tu machana hata
3: I'm going to say,
2: ati siku kumi peke yake?
3: Si ni tuma tarehe tatu. Sasa ni
2: ati tuma tarehe tatu?
3: Si ndio.
2: Ulituma nini?
3: Tarehe tatu 1000.
2: Ati ulituma tarehe tatu 1000?
3: Si ndio.
2: Ulitumia nani?
3: Si leo ulitumia mtoto mwenyewe, alipiga simu na nikatuma kwa simu yako. Kwani nilituma kwa yamu mwingine? Ukumbuki kuniambia thanks wewe.
2: Mimi nikukwambia thanks?
3: Ndio na wangu ni azimu mwenye nonsu kambia thanks niwele yeo message yapa.
2: Mimi thanks ndaacha hizo mambo, mimi nataka ulea mtoto. Timu anataka kula, timu anakula. Hata mimi sina kazi zenye unasema.
3: Ni sawa, ni tuote ya nisi. Ni ndine zolea.
2: Tuka hata kuniambia sawa, we niambia utakuwa natumia mtoto pesa. Sawa, sijui ni kumaanisha nini.
1: Ni saa 6:26. Umesikia hii?
4: Na mbona brother yako anasema atakuua?
5: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa Kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni 10 na ndio maana hukuenda shule.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Bana jeli chungu kwake bana.
4: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
5: Alikuwa anaenda kusomea counter.
1: Somo asiri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Mtu akuhesabu muku tu pesa, mangondo, pesa wewe unaibia accountant wewe.
5: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndiye alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join pastia.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni mimi muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
6: si ni mimi na kusho,
1: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 3000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.
7: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Mastori.
8: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
1: Mijadala.
0: Mama yako alikulia condom siku na umri gani? Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
8: Yes.
1: Kicheko.
5: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Kali za Wakenya, Bustani la Masawe, katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: sana, inakuja kwako in the next few, but right now tunaendelea na kazi. Nasema asante sana kwa wale wote wanaosikiliza Radio Jambo popote pale ulipo. Nasema karibu sana kwa Radio Jambo 97.5. Faith na kuona unasema masawe nipige tu simu nimepata 20,000 hapa tu. Hivi kama nakuangalia na nakusikia. Unaniangalia wapi? I'm not live on YouTube. Mpaka saa 7 wakati nitakapokuwa katika ilikuwaje. Then we go live. Star 406 hash ndio number unaotumia. Boxes ni 6, bati ni ya kwako. Kabla hujashiriki kumbuka una shilingi 20 katika simu yako. Yes, star 406 hash. Lakini watu wale sasa watu wale
1: Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo, ongea usikike.
2: Sasa nitatumia mtoto ama ni wewe? Ni wewe nitakuwa natumia ama ni mtoto?
0: Mtoto na miaka mingapi kupokea pesa, Daniel?
2: Mtoto miaka yake?
0: Yes.
2: Oh, huyo ni Florence ama si yeye?
0: Ama amekupatia kwestani ya Florence?
2: Oh, amekupatia simu?
0: Yes.
2: Oh, mbona hajaniambia kichange simu?
0: Daniel, kwanza tunasikia uchungu sana kwamba ulimpachika.
2: Okay, pole mimi.
0: Ngoja kidogo. Tunasikia uchungu okay, kwamba ulimpachika mtoto mimba.
2: Mhm.
0: Alikuwa ni mwanafunzi wako.
2: Mhm.
0: Kwanza shukuru Mungu kushtakiwa.
2: Mhm.
0: Bado wewe unaendelea na kazi, uliharibia msichana wenyewe. Florence, ulimaliza shule?
2: Alimaliza form 4.
3: Mimi nilisoma bati mingi sikumaliza. Juu mtoto wangu alipatwa na mashida soko ya kuwa mgonjwa. So, sikumanage kumaliza.
0: Okay, na Daniel anasema ulimaliza form 4.
3: Sikumaliza, niliendelea bado sikumaliza. Yeye ajui. Okay. Mtoto wangu alikuwa mgonjwa nikiwa form 3 that term.
0: Uh-huh.
3: Nikatoka juu sikumanage nimalize.
2: Okay, hebu rudishia ofisa. Oh, ofisa.
0: Okay, yes.
2: Sasa, mimi hata wakati alipiga simu, sijawahi kataa. Sijawahi kosa kuchukua simu. Na sijawahi kosa kukooperate. Kama mtu, ninaelewa. Sawa sawa. Haya, sasa, mimi, tarehe 2. Nilikuwa nimemtumia 1,000. Na akapiga tarehe jana juzi. Nikamwambia ngoje 15th nitamtumia kitu. Sikukataa. 15th ni leo.
0: Yeah.
2: Haya, mimi mwenyewe sitaki kusema ati sitalea, si kusema siwezi. Hakuna, hata yeye akikueleza vizuri atakwambia hakuna kitu kikataa. That's the truth of the matter. Na mimi kama mtu mzima siwezi nikakataa.
0: Okay.
2: Na ndipo sasa nilichukua hata after ali imagine mimi nilienda university after that.
0: Okay.
2: Nikapoteza namba zao, nikarudi mahali walikuwa hawakuwa, walikuwa washahama. So juzi ndiye amepiga yeye mwenyewe akaniambia anakuaga na namba. Nikamwambia kwa nini ulipigiaje? Aya, tangu nimaliza form 4, hiyo namba ninapiga nayo sijawahi badilisha kama binadamu. Ati niseme wacha nibadilishe namba, nisiwahi pigiwa. That is the number I achieved, the first number nilinunua nikimaliza form 4. And it's the same number I'm using today, na sina line nyingine ya Safaricom, mwacha hiyo.
0: So, tatizo liko wapi Florence? Ni kwamba hampatani kwa simu ama what's the issue?
3: Tunapatana kwa simu, lakini yeye nikimwambia tume pesa ananiambia ni kugumu, hii corona, mambo ya corona inafanya tu pesa zipatikane. Kwa hata mimi pesa kwangu hazipatikani. Kwa nini kama kwangu, kama mimi nalea mtoto, kwa nini haya asitume pesa?
2: Okay. Sasa. Naona tusikizane vizuri na yeye. Ujue tuseme kama mwezi ukianza ninapaswa kutuma ngapi, mwezi kuwa katikati na mwezi.
0: Hawezi kutuma 1,000 na uamini 1,000 inaweza kusustain mtoto wako kwa mwezi mmoja. Daniel, hiyo ni ngumu.
2: Nilikuwa nimemwambia today 15.
0: Yeah.
2: Sijasema mwezi.
0: Okay.
2: Kwa sisi kwa nimekataa. Hakuna kitu kimekataa.
0: Okay.
2: Unless kuna kitu kingine. So,
0: kwa hivyo mtasikizana baada hii simu mtasikizana?
2: Tutasikizana.
0: Florence. Wewe kiti ulisema mtoto wako kuna miaka mingapi?
3: Mtoto wangu kuna 8 years.
0: 8 years. Na Daniel alishawahi ona mtoto wake?
3: Alimuona but alimuona akiwa mchanga. Alimuona akiwa kusema nilikuwa nimetoka hospitali hiyo siku za mwanzo.
0: Kwa hivyo hatajui vile mtoto anafanana. Daniel.
2: Yes.
0: Walimu mzima hao why?
2: Awoy, mimi nani anasema hii ni mwalimu jaweni?
0: Nasikia wewe ni mwalimu. Florence, si mwalimu huyu?
2: Hapana, mimi si mwalimu.
0: Ulibadilisha careers?
2: Wewe
0: nini, unafanya nini, kazi gani sasa hivi?
2: Okay, mimi nimesomea mambo ya ICT.
0: Okay.
2: But after corona mwezi wa 3.
0: Okay.
2: Mimi nilisimamishwa mahali kwa nafanya.
0: Lakini una survive.
2: lazima nipambane, ndio manake unaona nikitisha ninafanya kitu.
0: Sasa mtoto sio pesa peke yake, mtoto anahitaji malezi na mapenzi ya wazazi wote wawili, eh?
2: Mm-hmm.
0: Itakuwa ni bora zaidi pia ukichukua nafasi yako kutaka kwani utamani kuona ni kitu gani ulileta duniani?
2: Sasa ikuja nilimwambia nitakuja. Pia niambia mahali hapa nyumbani
0: kila mahali. Thank you. Thank you. Bado mtoto ni mdogo, tafuta muda, eh? Pia uweze kuona ule mtoto, eh?
2: Yes.
0: Kana na utuma nuwe. Sawa Florence, eh?
1: Ni saa 6:48. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika jio mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi kikizi uende naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na hiyo wakati
4: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
5: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu. Na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
4: Tuwaache kurandaranda. Nasikia mara unaoa bibi mwingine unasema huyu anataroga. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu jamani namuulia pia.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. KBGM Multi Services, HAMS Production, Tiketi Yetu and Fenan Premium Events Production present Fally Ipupa live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano Stars, DJ Maforisa and Kamompela. Plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Radio Jambo, habari za biashara.
6: Ushirikiano imara zaidi kati ya taasisi za TVET na sekta unahitajika ili kuwapa wahitimu ujuzi wa vitendo na tayari kwa kazi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira. Kaimu katibu wa mamlaka ya TVET, Joseph Njau, anasema ushirikiano huo ni muhimu hasa katika kilimo ambapo uzalishaji wa kisasa, utumiaji wa teknolojia, viwango vya ubora na ufikiaji wa soko unahitaji ujuzi unaohusiana na sekta. Vyama vitatu vya ushirika vya wakulima katika kaunti ya Taita Taveta vimepokea shilingi milioni 29.9 ili kuimarisha minyororo ya thamani ya maziwa na ndizi, kupunguza hasara ya baada ya mavuno na kuongeza mapato ya wakulima. Ufadhili huo unaotolewa kupitia mradi wa kitaifa wa maendeleo ya mnyororo wa thamani wa kilimo utasaidia usindikaji, upakiaji na kuboresha upatikanaji wa soko. Gavana Andrew Mwadime aliwasihi wakulima kujiunga na vyama vya ushirika na kukumbatia kuongeza thamani kwa faida bora. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
7: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
0: Gai, kwani alikuwaje mzee?
7: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
0: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
7: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama ukitaki kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
1: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Alibaba Radio Jambo. Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya. Sunday hii saa 11 jioni, shughuli ya mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shughuli ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Chama cha DCP kimeishtumu serikali pana kwa kuepuka masuala muhimu yaliyoibuliwa na naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua. Katibu mkuu mteule John Methu anasema viongozi wa serikali wametumia siku mbili zilizopita kuzingatia kile anachokiita mambo madogo madogo badala ya kujibu wasiwasi wa Gachagua. Anasema serikali inapaswa kushughulikia masuala yaliyoibuliwa badala ya kuyapuuza kama uvumi.
2: On the economy, stop giving us speeches and infantile arguments that more Kenyans are taking soda and therefore the economy is good. Kenyans don't eat speeches. Kenyans want money in their pockets.
1: Mamlaka ya mawasiliano imeamua kufafanua mahitaji mapya ya leseni kwa mikahawa ya mitandaoni na vitu vingine vya mtandao wa umma, ikisema sheria hizo zinalenga kuimarisha uwajibikaji na usalama bila kuzuia upatikanaji wa huduma za kidijitali. Mamlaka imefafanua kwamba vitu vya mawasiliano ya umma vinasalia kuwa lango muhimu la interneti kwa Wakenya bila kompyuta za kibinafsi, muunganisho wa kuaminika au rasilimali nyingine za kidijitali. Kufuatia agizo la IG wa polisi kwamba maafisa walio kazini wanakabiliwa na kuzuiliwa mara moja wakati wote kifo kinapotokea kizuizini, huduma ya kitaifa polisi imefafanua kwamba vitendo hivyo vitatokea tu kulingana na uchunguzi kamili unaoongozwa na ushahidi. Katika taarifa, NPS imesisitiza kwamba maafisa waliohusika watakabiliwa na taratibu za kinidhamu za ndani na zinazofuatwa na uwajibikaji wa kisheria. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amewahakikishia wakulima kwamba serikali ina mbegu za kutosha kwa ajili ya usambazaji kote nchini kukiwa na wasiwasi kuhusu mvua za El Nino. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, Waziri Kagwe amesema serikali iko tayari kuwasaidia wakulima kwa kuhakikisha mbegu zinapatikana na kusambazwa kwa wakulima kote nchini.
3: We are going to lose about 30% of the crop because of the drought, but we will recover the 30% from the stocks that we are holding. Kuna stocks nyingi ambazo Kenya Seeds wanazo. Kwa hivyo msije na uoga hata kidogo.
1: Na watu 20 wameaga wakiwa kizuizini mwa polisi kote nchini tangu Januari hadi sasa kulingana na IMLU. Mkurugenzi Wangeshi kwa Huria anasema vifo hivyo viliripotiwa katika vituo 19 vya polisi na kituo kimoja cha kurekebisha tabia bila kurekodiwa au kukamatwa.
4: We have Osoro Police Station, we have Kajiado Police Station, Nunguni Police Station, Kiambu Medium Prison. It's something that has been happening and it is very unfortunate that it's been happening under the watch of people who are supposed to protect citizens.
1: Michezoni ni kwamba Chelsea imeweka tarehe ya mwisho Ijumaa kwa ofa za pauni milioni 120 kutoka kwa vilabu vinavyomtaka kiungo Enzo Fernandez. Mchezaji wa kimataifa wa Argentina mwenye umri wa miaka 25 amekuwa kabla na sintofahamu kuhusu mstakabali wake Stamford Bridge tangu Machi alipoongeza uwezekano wa kuhamia Real Madrid kwa mara ya kwanza. Karibu wakati huo, wakala wake Javier Posta alitangaza hadharani kwamba mteja wake alikuwa akilipwa mshahara mdogo na alitaka kuondoka kufuatia msimu mgumu ambapo Chelsea ilimaliza katika nafasi ya 10 kwenye ligi kuu na kumaliza msimu bila kombe. Na mshambuliaji wa Belgiji Romelu Lukaku amejiunga na timu ya Uturuki ya Fenerbahce kutoka Napoli. Mchezaji huyo mwenye umri wa 33 alipambana na majeraha msimu uliopita na alicheza mechi 7 pekee katika mashindano yote kwa timu hiyo ya Serie A. Mfungaji huyo wa rekodi wa Belgiji anarudi Uturuki ambapo aliishi wakati wa msimu mwaka 1996 hadi 97 wakati baba yake Roger alikuwa akicheza kitaaluma kwa klabu ya Super League Gent la Belgium. Ada na urefu wa mkataba wa Lukaku haujafichuliwa. Licha ya kampeni iliyoathiriwa na majeraha msimu uliopita, mshambuliaji wa zamani wa Chelsea na Manchester United alifunga mabao 3 kwenye kombe la dunia la msimu huu wa joto. Vipindi vya anga kavu ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini.

0: Ober.
1: Yani na Dufla ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? The second hour hapa tulisema hakuna watoto, si ndio? Ni watu wazima tu mpaka saa 6 na mnapenda hii tabia. Yani zile DM nimepata kutoka saa 4 tu. Nitafuta pale TikTok actually @AliBabaKenya. Ukiingia Instagram ni hivyo hivyo tu, utanipata @AliBabaKenya, na Facebook ni hivyo AliBabaKenya. Ukinitafuta hata YouTube utanipata AliBabaKenya. Hivyo tu tubonge hapa. We 10:30 nataka tubonge na nyinyi hapa. Kama uja WhatsApp ni WhatsApp saa hii on 0700-746-975. Nataka wakuongea na saa 4 na nusu hapa. Uniambie, nani unataka kuambia asante mtu alikutoa kutu mpaka wa leo hujawahi kumwambia asante? We kama mwanamke, we kama mwanamume, jalishi. 0700-746-975. Anza kwa maneno toa kutu, tuambie unataka nani kumwambia asante kwa kutoa kutu. Sawa sawa, kwa WhatsApp hiyo hiyo namba. In the meantime, nilikuambia hapa surprise bonuses huwa zinaenda at any point. Unaweza pigiwa simu hapa. There is 300,000 Kenya shillings pia zinaenda sasa hivi, eh. The grand bonus. Napenda sana. And surprise bonuses inezaenda, anybody can get this amount. Inaweza kuwa any amount. Inaweza kuwa ni 20,000, inaweza kuwa ni 14,000, inaweza kuwa ni 100,000. You never know ni pesa ngapi wewe utapata pale ndani ya *821# kwa box ama pia bonus, because surprise bonus hivi huwa kama hii. Sasa ni surprise bonus lakini itaenda tu. Ni zile pesa yani utaambiwa umeshinda ndizo unaenda nazo. Mashine imechagua alafu wewe ukapigiwa simu. Machine pika chagua the amount won.
2: Thank you.
1: As a surprise bonus. Inaweza kuwa anything by the way. Unaweza pata 100,000 mtu umepata hapa. Haya, cha tumsikie ni to Felix. Hey, the first person this week by the way, nimepatia bonus ya more than 50,000. Hello.
3: Hello, hello.
1: Felix.
3: Yes.
1: Mimi naitwa AliBaba kutoka hapa Radio Jambo, waziri wa mapenzi. Mambo.
3: Mambo futi kabisa kabisa.
1: Uko wapi wewe Felix?
3: Sasa hivi niko hapo maeneo ya Kawangware man.
1: Ni wewe umecheza ndani ya *821#?
3: Kweli kweli kabisa.
1: Mara ngapi?
3: 5.
1: Hizo box 5 kuna kitu umepata?
3: Naam, naam, naam kabisa, nimefaulu kwa kitu. Sasa hivi naingia hapa.
1: Kitu gani kimeingia?
3: Mimi nimepata pesa baba AliBaba.
1: How much?
3: 1018.
1: Wewe. Yeah. Congratulations Felix, eh?
3: Yeah, asante, asante sana.
1: Umeishinda tena hapa?
3: Baada ya kuzidi hata kucheza sija jaribu ndio nimecheza leo mara ya kwanza.
1: Umesikia tu kwa radio leo mara ya kwanza?
3: Eh, na nikasema nijaribu bahati yangu, hiyo itakuwa namna gani?
1: Wow. Daddy, mi sasa wacha nikushtue because nakupigia namba yako imechaguliwa na mashini hapa. You are the second person napigia this hour, second hour ya issue.
3: Wow.
1: Na imagine, yes, yes. Felix Masacha saa hii wewe umepata surprise bonus 75,200 Kenya shillings ni zako baba. Sijawahi this week kupatia na surprise bonus ya zaidi ya hizi pesa. Congratulations Felix.
3: Ah, thank you sana.
1: Shikilia hapo, usikate hiyo simu, eh.
3: Haya kabisa.
1: Haya, shikilia dadi. Imagine hivyo hivyo tu wewe upate 75,200, unaweza fanya nini? Felix Masacha, congratulations. Na tukirudi hapa hivi ndani ya *821#. Ujue ni 300,000 Kenya shillings zinaenda kwa hii draw. *821#. Na nimekuambia hala hala ama utapata mwanasi wako wewe.
4: Uko kwenye Love Zone na AliBaba.
2: Ndio.
4: Radio Jambo. Umesikia hii?
5: Na mbona brother yako anasema atakuua?
6: Alikuwa anasema eti mwenye atachukua hiyo pesa akipata atamuua.
4: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Mimi nataka nitogelee watu wa familia wangu wote, bro wangu, Dr. Livingstone ukiwa kisi. Nataka nikwambie mimi ndo nilipora pesa yake ni kukumi na ndio maana hukuenda shule.
4: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Bana, ilikuwa chungu kwake bana.
5: Hii kwani alikuwa anaenda kusomea nini university?
6: Alikuwa anaenda kusomea counter.
4: Chomoa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
0: Mtu akuhesabu muku tu pesa, mang'ondo, pesa, pesa, wewe unaibia accountant wewe.
6: Hakuwa anaenda kusoma rasa, ni vile ndiye alikuwa anaenda kusomea, alikuwa na join first year.
4: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Sasa ni tanya malavi davi.
2: Ikikuza mungu na kufa kifo lakini zili ya mungu. Hii ni mtamu Alibaba.
4: Jambo ni Alibaba.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki uende naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niliwajia shamba, nikawajia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Uwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya vile hiyo kijana shingi kama alikuwa anakula uganda saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sema kwa sababu sababu na maluya pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Sasa ni time ya malavi davi.
4: Ikikuza Mungu anakupa kiva, lakini zile ya Mungu ni mtamu wali baba.
0: Jambo ali baba. Je, umetoa kutu?
5: Toa kutu kutu piko na
0: toa kutu.
5: Toa kutu kutu kwa
0: Alibaba. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
6: Haya, time sasa ni ya kumuambia asante. We kama mtu mzima, mtu aliwahi kukutoa kutu mpaka wa leo hujamsahau.
7: Hello.
6: Mambo daddy?
7: Baba.
6: Umesema wewe unataka kumuambia asante.
7: Ha?
6: Umesema unataka kuambia nani asante?
7: Msupa fulani hapo.
6: Msupa huyo anaitwaje baba?
7: Anaitwa Masi.
6: Kwani Masi alikufanyia nini?
7: Tulipatana na sherehe fulani hapo.
6: Oh, sherehe? Ukamkatia?
7: Alikuwa na neighbor. Alikuwa tulikuwa tunaishi kwa kimoja.
6: Oh, ulimjua kwa sherehe ama?
7: Tulipatana sherehe, so nimekuwa nikimcheki, so mwenye zangu zilishika, nikamapproach papa.
6: Ngoja, ulikuwa unajua ni jirani ama uli approach tu msupa?
7: Nilikuwa najua ni jirani.
6: Ehe. Sayo, zikiwa zimeshika, ukaenda ukamwambia ni aje?
7: Nikambia na wanga nimekucheki mahali.
6: Ehe. Alafu?
7: Kazi zake zilikuwa zimeshika pia, akasema pia mimi ni ile utakangi kumbek move.
6: Ukajua hapo jackpot.
7: Nikaja hapa nimeangukia.
6: Alafu?
7: Si, tukaisha hivyo kejani, nikaenda nikaongeza kakuota.
6: Kakuota?
7: Tei? Ya kuongeza
6: Wee. Ngoja niulize. Tei huwa inaongeza nini?
8: Please,
6: I don't know. Mbona watu, this is not the first person kuniambia tukaenda tukapiga kakuota. Aka kakuota mnapiga kwa nini? Wee, badhi usha kwa situation lazima ugonge kitu. Umezeka mvinyo. Tei kidogo. Ndiyo atiweze kutoa kutu? Ama wewe unaindiusi na nini? Kumbe nimeona ni ukweli, watu wanafanya maajabu hapa. Ebu tell me by the way. Nipigie, nataka kujua. Wewe kuna kitu uwa unatumia, ndo uweze kutoa kutu? Huyo anasema yani lazima wapige kakuota. Mwa wote, piga baka kakuota. Wewe ni nini unatumia? Na labda huyu mtu mnatoa na kutu naye hajui. Wewe unatumia hiki kitu ndio kina kupatia mshawasha. Ndio wewe unaonekana wewe hai kabisa. Unatambariza. Ni nini unatumia? Hebu niambie. 020 44 45 975.
0: Toa kutu.
5: Toa kutu kutu
0: niko na
5: Alibaba.
0: Toa
5: kutu kutu.
0: Hapa. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
8: Haya, na ujue time yako sasa ya kupata hela iko hapa hivi. Star 821 hash, wale wamjacheza hapa, I told you tukirudi 100,000 Kenya shillings zinaenda, imagine. Nilikuambia 1,300 zikaenda, zikaenda. Right now 100,000 Kenya shillings into the flash bonus, flash bonus, flash bonus. Yende tu. Sasa zinaenda mapema leo. Star 821 hash. 100,000 Kenya shillings. Na pia, by the way, unaweza pata 300K. Do you know that? Namba imechaguliwa hapa, acha tumpigie tusikie. Do you know unaweza pata 100,000 Kenya shillings hapa? Do you know unaweza pata 300,000 Kenya shillings pia? Do you know unaweza pata 20,000? Do you know hizo numbers nataja, amounts nataja ni random? Na do you know hivyo ndio huwa zinachaguliwa? Hapa tu, ndani ya star 821 hash. 65,000. 100 shillings. Zero. 246,500. Taja namba yoyote between 50 shillings na 300K. Unaweza pata hiyo namba. Imagine.
9: Hello.
8: Hello.
9: Yes.
8: Naitwa Alibaba kutoka hapa Radio Jambo, eh?
9: Yes.
8: Naongea na mtu anaitwa Abraham.
9: Yeah, Abraham Komen.
8: Uko wapi Abraham Komen?
9: Niko maeneo ya Samburu.
8: Samburu. Ni mara ngapi umecheza ndani ya star 821 hash daddy?
9: Nimecheza nayo mara 7.
8: 7 times?
9: Yeah.
8: Kuna kitu umepata kwa hizo box 7?
9: Yeah, nimepata 21,000.
8: We, box gani hiyo?
9: Box number 1.
8: Box number 1.
9: Yeah.
8: Wow, congratulations, eh?
9: Asante sana.
8: Hiyo, ushawaishinda tena hapo, eh?
9: Ah, nimekuwa nikijaribu lakini bahati yangu leo ndio imeonekana.
8: Hujawaishinda siku nyingine?
9: Yeah.
8: My goodness, congratulations baba. Imagine mimi nakupigia.
9: Yes.
8: Because hii namba imechaguliwa hapa hivi na mashini. Bwana Abraham Komen, umepata hapa bonus. Congratulations to you. Hapa ndani ya show umepata the flash bonus. 100,000 Kenya shillings ni zako.
9: Asante sana, nimeshukuru.
8: Karibu sana baba, hii ni bahati yako tu. Shikilia hapo.
9: Sawa sawa.
8: Haya, usikate hiyo simu. Imagine hapo, star 821 hash. Andika tu, star 821 hash. Tuongee tu, hapo ukichaguliwa na mashini. Because najua pia kwa box utajishindia. Star 821 hash. Chagua box moja kati ya hizo sita utaona hapo. Ukichagua bonyeza hiyo namba, kama ni 3 itakuletea mahali pa kuweka pin yako ya M-Pesa. Namba yote tu utaweka pin yako ya M-Pesa, alafu itakukata 20 shillings peke yake. Ukicheza kushinda ni kwa bonus. Kushinda pia kwa boxes. Na zote ni M-Pesa tu direct. Kwa hiyo simu yako star 821 hash, all the best. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 821 hash. Guess what? Tukirudi hapa next, 200,000 Kenya shillings inaweza kuwa ni wewe unachukua hapa hivi. Sasa hii tu.
0: Ukitaka mapenzi.
10: Na kwanza na Muluya, na ninampenda sana.
0: Pata mapenzi hapa.
10: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni injini.
8: Napenda hivi.
0: Love Zone. Yeah.

0: Ninacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? The second hour hapa ukiona Alibaba. Au unaweza kuniita waziri wa mapenzi. Sasa inashika simu zenu hapa on 0204445975. Nimekuulizaje, umewahi kuwa kwa situation ati lazima uchangamshe mwili ndio uweze kutoa kutu? Kuna kitu unatumia? Tuseme kwa ufupi, ni nini unatumia? Haiwezi kama haujatumia. Hebu niambie, 0204445975, what are you using? Ni nini hicho unatumia, whether natural or otherwise? Wekesa
1: Kitengele, tuko poa Alibaba.
0: Karibu sana baba.
1: Hapa gima la kifumbi inatuua, lakini Mungu anasaidia.
0: Pole.
1: Sasa wacha nikwambia Alibaba. Kama sisi Waluya, hii busa tu.
0: Busa?
1: Busa ya wimbi.
0: Busa inapandisha steam?
1: Wacha nikwambie bro.
0: Ya kutu?
1: Hiyo ukinywa na maji moto. Siku tatu.
0: Maji moto siku tatu.
1: Unaweka kwa busa.
0: Oh, okay.
1: Wanachemshanga tukimwaga kwa kibuyu tukikunywa. Alafu ubuze kachai na njugu. Siku tatu, alafu pate mtu siku ya nne. Kaende Alibaba.
0: Umesikia hiyo? Recipe kali sana hiyo. Hello Ruben.
2: Habari yako Alibaba?
0: Salama sana baba, na yako?
2: Mimi niko salama hapa Denderu.
0: Yes.
2: Mimi kitu yenye nafanyanga nikichangamkia mama, inakuanga ugali.
0: Ai, ugali kweli?
2: Ugali na ile samaki inaitwa mbuta hiyo.
0: Ugali na mbuta inachangamsha mechi?
2: Hiyo kwanza nikikunywa supu Alibaba. Mama na mchangamshanga, hata yeye mwenyewe ananiulizanga, kwani kitu ukikula ndio inakuchangamshanga mwili ama nini? Hiyo kitu nikikula inaniletea nguvu sana.
0: Supu ya mbuta.
2: Hiyo Alibaba hiyo. Lazima nikikunywa hiyo. Inamchangamsha na mtoa na mchapa kitu paka yeye mwenyewe anasikia, atukumbe huyu ni mwanaume kumbe.
0: Hebu mjaribu hiyo baadhi. Supu ya mbuta sijawahi. Manu.
3: Yes Alibaba.
0: Vipi baba?
3: Niko poa baba.
0: Ati wewe unajichangamsha na nini?
3: Mimi lazima nichangamke na kapombe kidogo.
0: Kwa nini lazima? Yaani before utoe kutu lazima ukunywe pombe?
3: Lazima yeye kana kuanga pale kwa chupa, lazima nionje kidogo hapo na changamuka, nitoa kutu vizuri sana.
0: Kai. Ile siku utakosa?
3: Ile siku nitakosa? Natumia ile natural, sasa siwezi tumia kapombe ile siku sasa.
0: Kuna siku wako kapombe kalikosa ikakataa?
3: Hapana, haiwezi kataa, lakini kitu nilijiweka tu mwenyewe.
0: Ni wewe ulijiwekea lazima ulewe kwanza? Kwa nini unalewa ndio uende shughuli?
3: Nimezoea hivyo.
0: Hebu jaribu uanze kuacha kidogo kidogo, kama haikuharibiki wacha tu. Mbona una induce Bakari? Niambie baba.
4: Alo.
0: Ati wewe ni nini unatumia kujichangamsha kwa mechi?
4: Bakari hapa kutoka Rukuna anasema hivi. Mbona mademu hupenda mastona?
0: Ati unapenda?
4: Mbona wao hupenda mastona?
0: Mastona? Au ni kina nani?
4: Watu wa Bob Marley.
0: Unasema hiyo inachangamsha?
4: Hayo ni kitu kufoka.
0: Hakuna, sio utachanganyikiwa.
4: Wapi, focus mode. Hebu jaribu Alibaba alafu utaniambia.
0: Inakimbiza damu?
4: Focus. Mwanaume ni kuangalia kitu moja.
0: Wewe ushawahi jaribu?
4: Naweza sema kitu sijafanya.
0: Hiyo ina ni kama hiyo vile unasikia mtu unaweza lima eka moja sasa.
4: Sasa hapo nakuambia boda, unalima ekari hata kumi mpaka anapotea.
0: Jembe lina ay. We,
5: mazungumzo ni dawa ya roho. yeye hakutaka nirudiane na bwana.
6: Bwana amekurudisha na mama mke hakutaki.
5: Mama mke anitaki. Ananiambia mimi ni mzee mtu wa 90 years na mimi mwenyewe niko na watoto watatu. Mzako na mtu mmoja bibi alienda na yeye.
7: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
8: Aambie kijana aende huko Nairobi mahali yako na kijana akikataa acho pia hao wote hawamtaki asonge mbele.
7: Share nasi.
8: The best way ni kuhama hapo na kutafuta nyumba mahali pengine wakakae.
7: Umza tutatue shida.
8: Enda uripoti huyu mwanaume na huyu mama. Enda sema mimi nilikuja ndoa pale, wamenichezea, wamenizalisha watoto, nimekuwa stress, sasa ndio naambiwa nirudi.
7: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. My feeling.

0: Power the remix Mbosso BN Calligraph Jones ndani ya ngoma moja hapa show yako Love Zone. And the second hour watu wazima tunaendelea kuongea in a short while saa hii tu. Wewe ushakuwa kwa hiyo situation kama mtu mzima? Hati lazima utumie kitu ndio uende ukatoe kutu. Nataka tukirudi hapa mniambie. In the meantime, surprise bonus iko hapa moja. Nataka nipatiane hapa hivi ndani ya star 821 hash. Kama hujacheza ingia sahi. 1300 ndio maximum unaweza pata hapa star 821 hash. Before nasikia kuna 200,000 Kenya shillings zitaenda hapa sahi, lakini sahi ndani ya star 821 hash. Cheza na box yoyote hapo utaona box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Every box inakupatia chance ya kuweza kujishindia hadi 300,000 Kenya shillings. Wewe umecheza? Umechagua box? Ni box gani ulichagua? 1,100 pesa za Kenya, 200 pesa za Kenya, 300 pesa za Kenya. Ndio maximum hiyo. Tuone nani huyo amechaguliwa hapa. Star 821 hash. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haya. Ukipromptiwa ni 20 bob tu. Nenda hato actually nakuambia. Ninakuambia the number of times umecheza hapo. Na hizi mashini uwapia inarudisha message na kuambia box fulani ya ukuchagua ilikuwa na pesa fulani. Hivo inakuhesabia all those other 5 boxes. Si umechagua moja? Out of 6. Hizi zingine 5 pia itafungua. Ikuambia hii, hii na hii. Jaribu tu bahati yako hapa. Star 821 hash. Hello.
1: Hello.
0: Gilbert.
1: Do you?
0: Alibaba hapa kutoka Radio Jambo, eh?
1: Okay.
0: Wewe umecheza ndani ya star 821 hash mara ngapi?
1: Hii ni mara yangu ya 6.
0: 6 boxes. Kuna kitu umepata baba?
1: Hey, baada ya kujaribu hivyo vyote.
0: Eh.
1: Box number 3.
0: Eh?
1: Imenipea 12,000.
0: Congratulations Gilbert.
1: Ah, nashukuru wewe, ni na furaha zaidi.
0: Zimeingia hizo?
1: Yeah, wow. Confirmed.
0: Congratulations daddy. Na mimi nakupigia because hapa hivi namba yako imechaguliwa na mashini. Na surprise bonus hapa umeweza kubahatika. 25,000 Kenya shillings ni zako baba. Congratulations Mr. Gilbert, eh?
1: Asante sana na shukuru.
0: Usikate hiyo simu, tuchukue details zako hapa.
1: Okay, sawa sawa.
0: Aya, shikilia shikilia. Imagine hivyo hivyo kama Gilbert. Unaweza kuingia hapa hivyo upate hizo hela. Star 821 hash. Next ni 300,000 Kenya shillings zinaweza kuwa zako. Because wewe ukiingia hapa tu sahi kama vile unaingia star 821 hash. Boxes ni ngapi? Ni 6. Chagua box moja kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Bonyeza hiyo box, weka pin yako ya M-Pesa, itakukata 20 bob peke yake. Ile box ifunguke, zile pesa zingie ndani ya M-Pesa yako. Ndio mchezo huo. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 821 hash. Tukirudi chukua hizi do. For now nashika simu zenu hapa. Uniambie, wewe unafanya nini? Ni nini hiki unafanya by the way, na usahau kufanya wakati wa kutoa kutu ndio uweze kufanya nini? Kuperform. Nimeshangaa sana mnatumia vitu vya ku enhance performance. Hello. Zima radio yako tuongee.
1: Hello.
0: Mambo vipi baba? Zima radio.
1: Nika sima.
0: Ehe, niambie, wewe unatumia?
1: Keki. Ndio mambo iende vizuri. Mpaka damu, mpaka damu ichemke.
0: Damu inachemshwa na nini? Si ni kawaida.
1: Damu inachemshwa. Na kitu inaitwa Napoleon.
0: Wewe ni wa Kapombe? Bila kunywa pombe hizi?
1: Wape nikuambie, hiyo kitambo ni mwaki hiyo hiyo vitu hiyo ikuja. Ni mpaka around 45 minutes.
0: 40?
1: 45 minutes.
0: What? Babu.
1: Yeah.
0: Vipi?
1: Wazana alitaba.
0: Ati unasema wewe unajichangamshaje?
1: Ikikula tuka jaba na cake cup moja hivi.
0: Hai, wanasema jaba kwanza inakata mechi na airishwa.
1: Hapana, mimi nikikula hiyo.
0: Eh.
1: Lazima nilale pipeline.
0: Ai? Jaba.
1: Nikikula jaba na nipate cake hivi.
0: Eh.
1: Kitu itakaa square.
0: Si wanasema ati inakata, au unasema ati inaongeza?
1: Sasa inalingana nani, ina depend kama umezoea.
0: Oh, haya. Kumbe haya, okay, Joji.
2: Halo ali baba.
0: Vipi?
2: Niko poa sana.
0: Niambie baba.
2: Baba mimi nakwambia.
0: He.
2: Mimi nakata njugu.
0: Ehe.
2: Mkombero.
0: He.
2: Na simsim.
0: Ehe.
2: Akwambia baba nikikata mechi.
0: He.
2: Jasho tu na panguza tu.
0: Jevo.
3: Hey.
0: Vipi?
3: Poa ali baba.
0: Ati unasemaje?
3: Ah, mimi natumia tu ile bangi kwanza.
0: Hiyo ni mbaya bana. Wewe, hiyo ni illegal. Wewe umeenda wapi? Jackie.
4: Yeah.
0: Mambo?
4: Kitu sana ali baba.
0: Niambie mami, wewe pia unachangamka?
4: Hello.
0: Hello. Eh?
4: Ni mbaya.
0: Wewe unajichangamsha na nini kwani? Nashangaa.
4: Kuna vitu mbili kwanza. Kuna kwanga na Hunter's Choice, Viceroy, na kuna ingine inaitwa Kingfisher.
0: Oh, yani unasema kanywaji ndio kanakuchangamshia?
4: Mwanze.
0: Ukikosa kunywa?
4: IUS make.
0: Hakuna. Eh?
4: Ndivyo sasa, mambo ni mbaya kwa ground.
0: Unasema ukikosa kunywa hivi mechi haiwezi?
4: Haiwezi.
0: Ni kuzoea ulizoea ama?
4: Sasa si ni venye tu lazima tu ikue moto.
0: Oh, so ukimeza tu hivi joto ina teremka?
4: Hapo sasa.
0: Unyevu.
4: Ndio hivyo sasa.
0: Na ukikosa mtu na umekunywa?
4: Itabidi tu usingizi imenibeba.
0: We, na wakati sasa umeipiga hivyo, performance huwa inaendaje?
4: Mbaya. Ache.
0: Hours.
4: Eh?
0: Masaa.
4: Ndivyo sasa. Alafu ali baba?
0: Hmm.
4: Nilikuwa nauliza?
0: Yes.
4: Hata sikuuliza ni request. Kuna hata sisi kuna vinyo tumeza tokea watu wa Airtel Money tukua tunacheza box.
0: Oh, hai, hiyo nitaipitisha basi hapo kwa wenye kufuatilia maswala haya saa hii tu. Ingia hapo kama hujacheza unashangaa Jackie anasema nini star 821 hash because tukirudi 300,000 Kenya shillings ziko hapa. Jaribu bahati yako pia wewe. Star 821 hash.
5: Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya. Sunday hii saa 11 jioni, shuhudia mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shuhudia game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
6: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Wakenya bado wanajiriwa kupigana katika vita vya Urusi na Ukraine licha makubaliano ya awali kati ya Kenya na Moscow ya kusimamisha uandikishaji kulingana na KHRC. Mshauri wa KHRC Odhiambo Ujiro anasema baadhi ya Wakenya ambao wamerudi kutoka Urusi wanashawishiwa kurudi na kuendelea kupigana. amebeba wasiwasi kuhusu uandikishaji unaoendelea akitaka